0: tau kupu ki tērā taha ke atu o te whare. Me waiho māua ko wini tana kia hoi tō māua waka. Ā, ūrau atu ki te wā o te pōti.
1: Ko hangai he mahere e te ropu ngahere manu, e whakātu ana i te 60 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papa atawhai, te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. He ha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori, i te ngaronga o te rā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papa atawhai, kia tama pōtaka.
2: Tā te mahi a te ropu ngāhere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te ngāhere. E hoa, kare mātou i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki e te whenua o te papa atawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papa atawhai, engari kia ngāwari hoki te whakahuki atu i ēnei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite o ki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papa atawhai e ti pito whenua. Ah, me whakahuki ki ngā iwi.
1: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kō tata nei. Nā, kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te whare kura taiao e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea kia rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō Tāmaki Makaurau i te pāti Māori.
3: Mohi o tā aua ko ngā marae katoa, ahakoa ki hea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i o rātou tātou ki te hapuri whānui, ka aua ki te Māori noiho i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ake ki ngā marae mai tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai ko tēnei kāwanatanga koeira. Nē, no reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tāua ki ngā marae. Kaore mātou i te ki, hoatu i te moni, hoatu noai hoa i te moni kia kaua tātou e āta arotake. Kau, kei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā kautou te nama e pīkau, tai hoa e whakahokia e rā moni, engari ho mai ngari hiti.
1: Ine ngato e tiwi ko ngā hā kinekina. I hinga te kapa o mā ia i hipa i te whakataetae poifana o te ao i nanahi, toru e ki te tahi, i putati huonga o mā i te tīmatanga o te tākaro tahi ki te kore, nā wai rā, ka piki te kaha, ka piki te māramatanga, ka piki hoki a te taiatanga o te kapa o i hipa me ala wāke, ko rātou i toa toru ki te tahi. Ko whakaingoatia te kapa o pango Māori mo tēnei tau 2021 mā tahi, ko te tahi o ngā kai tākaro hō, kua whakaingoatia e te kaiako Matua hō, ara e Tāmati Ellison, ko te tama a Carlos Spencer, ara ko Peyton Spencer tōnei ngua. Tui atu ki tēnā, ko ngā kaitākoro hō o te kapa i tēnei tau, ko Torian Barnes o te kapa kahurangi, Adam Lennox o te kapa kahupeka, JJ Pōkai o te kapa rangatira, me Taylor Cahill o ngā whatu moana. Koera ngā hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānu o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira. Rātou, komuma. I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tōna ū ki Pāti Māori mō te kōwhiringa pōti e heke mai nei. Ka whakako paniake ki ngā hā kinakina. I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tōna ū ki Pāti Māori mō te kōwhiringa pōti e heke mai nei. Hei tāna ahakoa ngā raruraru o roto i te pāti i ngā marama ka taha ake nei, e aro tonu ana ia ki te whakakotahi me te whakapiki i te whai wāhitanga o te Māori ki te ao tō rangapū. Hei tāna anō e u tonu ana ia ki te tūhei māngai mō Hauraki Waikato ki te whakamiramira hia hoki ngā take nui e pāngia nei ōna iwi.
1: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te Pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki. Heoi anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kā tahi ko te whakakotahi i te iwi Māori kā rua.
0: Kei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here, kia piki ake ngā tāke mō te hunga whairawa. Kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni, ngā taonga tuku i ho hoki. Ā, ka iti iho te tāke e utu ana e te nuinga o te motu. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana te rārangi tangata whairawa o tēnei tau, e pupuri ana ngā tāngata kotahirau e rima tekau, i te nui o te rawa e tata ana ki te katoa o ngā rawa, e puriti ana e te haurua pōhara rawa o ngā whare noho o te motu.
2: Me whakatuki e te pūnanga tāke, nā rungi te, kei te pūki ake te āputa o te hunga whairawa, pēnā ki tēnei toko eti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o Aotearoa, tai noa. Ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatuki hea, ki tō mātere hea, ki me tāke nā rawa. Ka hiti tātou ki tā wāhi pera ki te OECD, ko Nitirini noi o te whenua kāri mau te tai, capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te tāke kei te piki haere te aputa.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, a ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia Kingi Makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu, i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
3: Ko te tino tūmanako pia mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, te kaupapa ko ia pia tetahi atu hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i uia te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei i tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i arahi i e te hi o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omo mō i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
4: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati i roto i ngā kreme, kata ki te iwa te kaupai heneti o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori, ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: Ki ngā hā kina kina, I toa te kapa Warriors I ngā Cowboys I te weekend e kā hipa e 38 ki te 20 I patua I ngā tamatoa te North Queensland Cowboys I te Kaha Stadium I o Tautahi. Ko Chance Nickel Clockstead te tehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai I whakataungia I tērā tukinga kaha ahakoa ngā wharanga o te kapa. I wehe Wawea Jackson Ford nā te wharanga ki tōna uma. A ka tūtaki ngā tamatoa I te kapa Dolphins I Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kano Nukurangi, your local weather, Tū Mai Te Wehiwehi, Te Upoko Teihe.
6: Tēnā rā wātura anō koutou e te whānau paki ana te rangi ki runga tēnā ko te kapua e whanake nei rā I te oherua tanga o te ata tēnā ko te kōpatapata e takaiho nei rā I roto I te ahiahi pō tēnā ko te hau o te raro e mate tonu nei I tēnei pō ahiahi a me o tātou nei tauma

kirunga ia tū mai te wehi wehi tū poko o teika. Arā kē te whānau, ruanga huru mārima ngā miniti, e toi ana ki te takiwā ia o tēnei mea, te aha o tēnei mea. Te toru karaka o te ahiahi tonu nei. Ko au tonu tēnei, ko mana hi te hiakai. Whakahi tonu nei, kawe tonu nei o tātou nā kōrero.

O koutou e te iwi e te whānau. Koea te wāhi māku i tēnei wā tonu nei. Ko tāku rāno ki koutou. Tēnā, manaaki hia, tēnā, mai moa tia koutou mā i a koutou anō i roto anō i ngā āhuaranga ia o tēnei mea te aha, o tēnei mea te toi ora, o tēnei mea te āhuaranga ia o te ora e noho noho nei i roto anō rā i o tātou nā rohe, i o tātou nā āhuaranga katoa o te ao whānui. Heoi anō, kaua koutou e haere ki wāhi ke kaua hoki ki rā anō koutou mā me ki pēnei nā e whaiwhai ake i kaupapa ke atu ka hoki mai anō au hei a popo mai te tahi karaka ki te whā karaka o te ahiahi tonu nei ki runga ia te upoko o te ika ko au tēnei ko manahi te hia kai mihi ake nei e whakamānawa ake nei ki koutou katoa mo tēnei wā tonu nei a nei rā te weata ia me ki pēnei nā just gonna check. Nei te wata o mō Megi Pini, tētihi wata pai mā tātou, hei kaue tonu ia tātou mā ki ngā nekeneke o wātea, ki runga anō ia tūmai te wehiwehi, te upoko o te ika, e rarau iho nei ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Anei rā, akumahi, nā te tira wata o te pukawai.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taungaki a te whānau a Waipareira, rātou, kumunga. Hei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here kia piki ake ngā tāke mō te hunga tino whai rawa, kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni me ngā taonga tuku i hohoki. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here, kia piki ake ngā tāke mō te hunga whai rawa, kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni, ngā taonga tuku i hohoki, ā ka iti iho te tāke e utu ana e te nuinga o te motu. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana te rārangi tangata whai rawa o tēnei tau, e pupuri ana ngā tāngata kotahi rau e rima tekau, i te nui o te rawa e tata ana ki te katoa o ngā rawa, e puriti ana e te haurua pōhara rawa o ngā whare noho o te motu.
1: Me whakatuki e te pūnanga tāke, nā rungi te kei te piki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko iti kei rātou te maha hoki o nā rawa o Aotearoa, tai noa ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatuki e, ki tō mātere hea, ki me tāke nā rawa, ka hiti tata ki tā wahi pera ki te OECD, ko Nitirini noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei tērā momo. Tērā te take kei te piki haere te aputa.
0: I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tōna ū ki te pāti Māori mō te kōwhiringa pōti, e heke mai nei. Hei tāna ahakoa ngā raruraru o roto i te pāti i ngā marama ka taha ake nei, e aro tonu ana ia ki te whakakotahi me te whakapiki i te whaiwāhitanga o te Māori ki te ao tō rangapū. Hei tāna no e u tonu ana ia ki te tūhei māngai mō Hauraki Waikato ki te whakamiramira hia hoki ngā take nui e pāngia nei o ngā iwi.
2: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki. Heoe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kā tahi ko te whakakotahi i te iwi Māori kā rua.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, ako ngā kaupapa ka pupuake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia Kingi Makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
3: Ko te tino tūmanako pea mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, ko te kaupapa ko i a pea tetahi atu. Hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: I te kātata mai tanga o te kōwhiringa pōti i ua te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei e tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i arahi e te hi o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, ā nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omomo i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
4: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati i roto i ngā kreme, pata ki te iwa te kaupai heneti o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori, ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: ki ngā hā kina kina. I toa te kapa Warriors i ngā Cowboys i te weekend e kā hipa e 38 ki te 20. I patua i ngā tamatoa te North Queensland Cowboys i te Kaha Stadium i o Tautahi. Ko Chance Nickel Clockstead te tehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai i whakataungia i te rā tukinga kaha ahakoa ngā wharanga o te kapa. I wehe wawea Jackson Ford nā te wharanga ki tōna uma a ka tūtaki ngā tamatoa i te kapa Dolphins i Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā tupu te taunaki a te whānau o Waipareira, rātou. I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tōna ū ki Pāti Māori mō te kōwhiringa pōti e heke mai nei. Ka whakakō paniake ki ngā hā kinakina. I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki tōna ū ki Pāti Māori mō te kōwhiringa pōti e heke mai nei. Hei tāna ahakoa ngā raruraru o roto i te pāti i ngā marama ka taha ake nei, e aro tonu ana ia ki te whakakotahi me te whakapiki i te whaiwāhitanga o te Māori ki te ao tōrangapū. Hei tāna anō e utonu ana ia ki te tūhei māngai mō Hauraki Waikato ki te whakamiramira hia hoki ngā take nui e pāngia nei o nā iwi.
1: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki, heoi anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kā tahei ko te whakakotahi i te iwi Māori kā rua.
0: Kei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here, kia piki ake ngā tāke mō te hunga whairawa. Kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni, ngā taonga tuku i ho hoki. Ā, ka iti iho te tāke e utu ana e te nuinga o te motu. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana te rārangi tangata whairawa o tēnei tau, e pupuri ana ngā tāngata kotahi rau e rima tekau, i te nui o te rawa e tata ana ki te katoa o ngā rawa, e puriti ana e te haurua pōhara rawa o ngā whare noho o te motu.
2: Me whakatuki e te pūnaha tāke, nā rungi te, kei te pūki ake te āputa o te hunga whairawa, pēnā ki tēnei toko eti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o Aotearoa, tai noa. Ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatuki hea, ki tō mātere hea, ki me tāke nā rawa. Ka hiti tātou ki tā wāhi pera ki te OECD, ko Nitirini noi o te whenua kāri mau te tai, capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te tāke kei te piki haere te aputa.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, a ko ngā kaupapa ka pupuake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia Kingi Makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko matariki te kaiwhakakotahi i te motu, i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
3: Ko te tino tūmanako pea mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, ko te kaupapa ko ia pea tetahi atu hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: I te kātata mai tanga o te kōwhiringa pōti i ua te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia Tama Pōtaka, me nā rānei i tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā Pōtaka nāna i arahi i e te hi o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, ā nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omo mō i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
4: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati i roto i ngā kreme, a pata ki te iwa te kaupai heneti o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori, ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: Ki ngā hā kina kina, I toa te kapa Warriors I ngā Cowboys I te weekend I kā hipa e 38 ki te 20 I patua I ngā tamatoa te North Queensland Cowboys I te Kaha Stadium I o Tautahi. Ko Chance Nickel Clockstead te tehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai I whakataungia I te rā tukinga kaha ahakoa ngā wharanga o te kapa. I wehe wawea Jackson Ford nā te wharanga ki tōna uma. A ka tūtaki ngā tamatoa I te kapa Dolphins I Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga. Tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā. Ā, e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
0: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ki ngā kaupapa rohe nāianei e ko ana hau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika. Kahika moko tepania e karate nā koe?
3: Ei, mihi ana ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai anei, hakarongo mai anei tēnei wāne.
2: Ahiha, tēnei raru burnout te kite ana i a koutou i roto i moerewa i tēnei wā. Ahiha, te rongo wā e hoa?
3: Oh, tika, ko te rongo wā, ne, ko te mātauranga, me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoa mō ngā raruraru katoa i kone i te kutika kamutu hei ko tāku ki ngā raruraru katoa te motu whānui, ko te rongoa, ko te mātauranga, ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hōhā ana tēnei ki ahau wano hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i kone, kua tino pauano te hau. Ne, e poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei nō reira, ka hore ahau e noho ana hei kahika mō te tū me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana, he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kaha. Ngā prihimana i konei hea tāhua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātou e oti ai wenei mō mahi mō te āta tiaki i a tātou. Ki te tāho o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhāne, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā mō pūtia haumarutanga, ngā pūtia e pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtea, e kete ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai te iwi, ko tāu e noho ana ki runga i a koe, ko te hakapā atu ki taua mema i rotu i tō whānau me te hakatika i aia. Koina ke hei ko tāku te tino rongoā mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tauni o Moerewa tonu. Mēnā e pēnei ana te mahi i rotu i tō hapuri, ko ai mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, hakatika hi a tō whanaunga. Mēnā, ko mōhio ahau ki tētahi, o woku matahuanga, o waike atu, e mōhio nei ahau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, ka hakatika ahau i aia. Nō reira, kia kaha mai e te whānau, ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Mehe mea, e kite ana koe i ngā mumo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō reare ana, nā, merengi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaumihira, mēna ko haka tūtū i tētahi petihana, e tūtū mai ai i ngā raurau ki tō tiriti, kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, anā karapurapu mātau i tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka tai mai te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe. Ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika i ngā tangata kei roto tonu i tō hapuri kia kawe e pēnei. Koina, ne? Whanaunga? Koina.
2: Tēnā koe. Whakatika hea, e hoa mā, whakatika hea. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanui ai tēnei tau, ko Matariki Mapuanga, e, ko te whai a te kaupapa Amotu, kia tūhono e ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori, kia mātau i te taitokerau, ko Puanga, te whetu tāraki i tēnei wāhanga tau. He ha ngā kaupapa nui ki a koe i tēnei wiki e moko?
3: O, tika, kua timota ke te hakanui a Matariki i roto i āhau, i roto i taku hapuri, i roto anho ki i taku whānau. I tērā wiki i kake pahikara wetahi mātou i kona i te kai kohe kohe, kia hakanui i tētahi o ngā kaimahi i runga i te pauheringa tai, koina te ara kakepahikara o konei. No reira i hakanui i aia, ka tika, i raru i a Matariki, i a Puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu i ratu i te tau ko pahure, whai hakaro mō te inamata ana, kia whai hakaro anu ki te anamata. E piamo ana hau, i ratu i te wikine ko pahure, i āwhina atu mātau o te whānau e taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, reira te tahi hakanui ko Matariki ki te ākau tōne ngoe, ngari hui tahi mātau o te whānau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tūmai nei ko tētahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu mauatahi ki Pōneke ki te hakanui i Matariki, ki tōna whare, ki te whare o te kāwana. Nō reira ko mautahi ka hakahiki atu ai ki roto te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare, ki te hakanui tahi iaia i Matariki i a Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
2: E toru ngā mea i kapo i ahau i tēnā hakaautu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei, tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua i tēnei Matariki, katahi ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Katahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe, ki a pohu te kaua i tēnei wiki ka mutu. Anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
3: Oh, tika tonu rā. Oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne, e tika ana kia hakanui rātou i roto i a pohutu kawa i te rewanga mai o te kupinga tara mainuku ko rātou katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini, he mano anō ki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko a mate i roto i te tau kua hori ake, nei haua hoki ehia ke ngā wā, ko hoki hoki ke atu ahau ki te marae, ki te tuku atu i ngā roimata ki runga i ngā whanaunga no reira. E ngā tini whanaunga o te wā, ana, ko pohutu kawa tērā, te whetū karanga i te mate, tiaki i te mate, ana haere tahi atu ki a pohutu kawa. Ko taku tino whetū, i roto i te kāhui o Matariki, ko ia tēnā ko hiwa i te rangi, i runga no i te mea ko hiwa tērā. Te whetū o te tuku moi moi ā, no reira hauneina, e noho tūmana ko nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga i hiwa i te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tū tata mai nei, engari o te wā o te pōti. Me tēnei wā tonu i roto i te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Mihara i te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau i ngā moemoe a kirunga i a hiwe i te rangi. Kia māma noe ho te huarahi kei mua i a tātou. Noe tonu ngā mahi kei mua i te aroaro no reira kia kia hamai tātou katu. Poina katoa katuku a te kirunga i a hiwa.
2: Tēnā koe, hanei ngā pātai whakamutunga, ki tō hui tahi ki te kāwana tianara i te pōtaite, kaurua ko kai kaunihira rākina. Ka pehea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pahea rānei tā koutou whakarite.
3: Oh, tika, kamtūra he tuatahitanga kia tomoa ki wēnei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kawana te anarani, me te moikirei rāno ki nō reira, ai kua katonoa mai ki a Mautahi ko ngā mō tikanga o te nohotahi ki aia, o te kōrero ki aia, engari te mutunga iho te wāne, he whaia no tātou anua whaia Cindy nō reira, ko te painga ki tanga ana, e ki te ana ko tetahi Māori e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare, I kone i Aotearoa, anō Mautahi, anō te whiwhi ka tai atu ki ko i aia, ka haka riteriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene, engari ka tino kia mō kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
2: Kā rawe, ai hikaka anau i tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe i tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako. Ia te wā, kahika i te hiku o te ika, moko te pania, tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora.
0: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Kei te mā harahara, e te hi whānau o te taitokerau i te hunukutanga o te ratonga mātai tūpāpaku i whāngārei ki Tāmaki Makaurau. Nai ai ki te whatuora, kei te whakatakoto mahere kia noho tonu te ratonga ki te rohe, heoi kaore anō tērā kia toka. A hei whakatakoto i ona whakaro ki te neitake, ka whakawhiti arorangi atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Wai ki a Aperahama Edwards. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa, e hakarongo mai nei ki a tāua me tēnei kaupapa nui haka hirahira. Ngā naue, ngā āwangawanga a te iwi kāinga mō tēnei tuahuatanga.
4: Nā, tēnā koe a Perahama, nā hei whakatūwhera, hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakawhāntihia mai o whakaro whānui ki te take nei.
5: Ko te pūtake o te āwangawanga, he taimahatanga, te utu, ka tau ki runga ki te hunga e he manawana, e taimaha ana i te riro Ngātu o āratau whanaunga whātata. Ina nuke atu te ratonga nei ki Tāmaki, he tawhiti rawa tēnā mō ngā hapū, ngā iwi, ngā whānau, ngā marae, o tira te hāpuri nui tonu o te taitokerei. Ko atu i tērā, he roa kē te tatari i tēnei wā tonu, ina neke hi atu ki Tāmaki, ka roa atu te tatari. A te whānau, kia hoki mai ngā tūpāpaku. Kau ke tika kia tukua ngā roi mata kia maro ke tia i mua i te hokinga mai o ngā mate.
4: Ma ia koe whakararangi nei i te nui o ngā take ka pupu ake ki te manai te hunukutanga. He aha te hirahiratanga o te nohanga o tētahi ratonga mātai tūpāpaku ki Whangarei Pū.
5: Ki Whangarei Pū i te mea e ina titiro tātou e hara tēnei mahi i te mahi noa, he ka nui rā te tapu o tēnei mahi. Nā kauke mātou e pai i te whakaaro e, ko ngā mate o te taitokerei me toia ki Tāmaki rāno, pokangi ai, tiro hi ai, ko te tapu o ērā tūpāpaku e tika kē me noho tonu ki konei tutuki noa. Te wahanga ki te ture, ā ka hoki tika ki ngā ringa tauawhi o te hunga e arohatu ana ki a rātou. Ina toia ki Tāmaki, ka roa te tatari, mōhio tonu atu he toru toru no ngā korona. Ina mengia ki Tāmaki, meaha, me rārangi mai ngā tūpāpaku, e wāte ai he korona ki te whakatika tika ake i te wahanga ki a rātou. Kiau. Keihea te aroha i roto i enei whiriwhiri. Kau ke e tika, ka mutu, ka taimaha noa tū mō ngā whānau. I tēnei wā tonu, ko ngā huanga e noho e noho ana ki ngā tōpito o te taitokere e tawhiti te heke mai ki whāngarei nei. Ina toia ki tā maki tā whiti ki atu. Ngā mea o kaitāia muri whenua te hokianga e kā nui rā te aroha.
1: Nā, no reira, aperahama me aha, he aha pea e tehi rongo āku a wānangahia e koutou, karua māwai tēnei take e whakatikatika.
5: E, mā te tari hauora tonu, hena ko tā mātou, kāhore nei mātou e hakai, kia kati te rātonga i roto whāngarei, inara koia tēnā mō te taitoke reu katoa. Nā, tēnei take ko hanga roa ke haere ana, ko mātou koraua i whawhai tēnei whawhai kia puritia te ratonga ki kone, kia kaua e tuku, kia toia ngā tūpāpaku o te taitoke reu ki tāmaki rano. Nā reira e uana mātou ki tēnā, ka hore kau mātou ko te piko, e mea ki ana mātou me noho tonu ki kone.
1: Tēnā koe. I mua i te whakakapinga wā tāua kōrero, āpera hama nā ko matariki mā puanga tērā e kātata mai ana. He aha ngā e tei whakaritenga ka whakahairehi a e koutou mō te tauhau Māori i tēnei tau.
5: Taheno ka mutu te hautapu ki te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa i roto o whāngare. Me te kaha miharo hoki o ngā kauenga, ngā haka haere, ngā haka ritenga, whai wāhi atu ai ngā mokopuna o ngā hapu o tēnei takiwā ki taua kaupapa. Ka mutu i reira rongorongo aki ai ngā te ingoa o ngā mate, whakahuahua mai ana ngā mate no te tau. Ka hotu te ngākau i te whakaorota ngāke, ka tahi ka huri te aro ki te ihinga o te ara e ara mai ana me ngā whakaaro mō ngā rangi kei mua i a tātou. Hākua ngā taimahatanga, ngā paketetanga o te wā, me u ki te whakapono, ka mutu, me uwhia tātou mokopuna ki te kahu o te aroha. Nā koia tērā ko te mahi i tatu i te atanei. Hei arahi i ngā whakaaro mō te tau, e huaki mai nei ki mua i a tātou.
1: Kā rawe hoki. Nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te kōrero ki a koe i tēnei rā. Hea mana i te runanga o ngā tūai, āperahama Edwards. E mihi ana.
5: Ngā mihi. Te ora.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: I whakarewaina te New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Foundation i tērā wiki. Nā, he kaupapa e whakakotahi ana i ngā iwi me ngā pakihi ki te tautoko a Pūtea i ngā ākonga whakaero raranga hoki i te puia. Ahoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mo tēnei kaupapa, ka whakawhiti arorangi atu ki te kaiārahi i te NZ Mackie Foundation ki a Tatiana Kiwi Knight. E mihi ana, tēnā koe.
6: Tēnā koe, pohaturoa. O te rā, tēnā kaitau, te iwe taringa are-are mai nei.
1: Ora. Tēnā koe, ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. Tēnā hea hapte take i whakatūri ai te NZ Mackie Foundation.
6: Ai, well, kua tai ki te wā. Kia hau nei me huakina ngā kuahai NZ Mackie, kia piri mai ai, kia tautoko mai ai te hunga e whakapono ana ki a mātou mahi me ngā hua kaputa i te wānanga nei. Ai. Mai i te tau 2020, i whakahokia te whenua me te pakihi nei ki ngā iwi e rua, ko wāhi ao tūhaurangi me Ngāti Whakaui. Nō reira, I tēnei wā e pikau tia ana te haipapa o te kaupapa nei e raiwa e ngā iwi e rua nō reira ai, ko tai ki te wā me whātoro i ngā ringaringa ki te motu whānui. Ai.
1: Tēnā koe, i a koe, tēnā koe i e nā punua hītori i o whakamārama mō te pūtake hoki o te foundation. Hei āpiti atu, hea ha te whāinga matua o taua foundation rā?
6: Ko te mana motuhake me te rangatiratanga ki haunei. Kia tū pūmau ai te wānanga. Mō ake tonu atu. I tēnei wā me whai pūtea, me ngā noho rangapū, kia whakamau i tō tātou pai tawhiti, kia noho mātāmua ngā toi Māori me te ahurea Māori i tēnei whenua pērā i ngā wā o mua. Ai.
1: Oh, tēnā koe, nā i puta i a koe te pūtea, e hia hia, okay, te rapu pūtea koutou. Anō reira, ka pēhia te tautoko a ngā iwi me ngā pakihi i te kaupapa nei?
6: Ai, kei te whai mātou i tuatahi aki i ngā karahipi mō ngā tauira, ko te rā te tono nui ki ngā iwi, kia tautoko te motu katoa i ngā tauira, ko te rā te mea nui. Ko ngā koha, ko ngā mea philanthropy, ka mutu ko ngā rangapū, ko ngā partnerships, ko taku karangatū ki ngā tangata hiahiana ki te tautoko. Kia hui tātou me te whai ara hei mahitahi, ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. Ai.
1: Kā rawe, nā ki a tāua kōrero nei, i ngā kōrero mō te tā ki te pūtea, a ki ngā ākonga ka whaihua, he aha ngā pāinga mā ngā tauira, e a ko ana i te whakaero me te raranga.
6: Ai, me pēhea taku whakara apopoto i te whakautu. He maha ngā pāinga, engari ka ngana hau ki te whakara apopoto. Katahi anō ka tū te whakapōtaitanga o te tau nei, i te rātu wiki, ara toko iwa ngā tauira i whakapōtai. Nō reira, katoa ai ahau i ngā kōrero, kua kōrero tia e rātou. Ko te nuinga i uru mai ki te wānanga, ki te ako, o te rā ki te whakapakeri i ngā mahi āringa, engari, me te tiaki i ngā taputapu, me te ako i ngā mātauranga tuku iho, engari ko te mea ohorere i ako rātou ka pēhea te tūpakari i roto i tōna ke rangatiratanga, kia tū hei rangatira. Kia haunei ko tērā te hua nui o te wānanga, he tino uwaua te whakamārama. Ai, yeah, te taia e tātou te waiho kia mimiti haere tērā āhuatanga. Ai, me ū tonu.
1: Kia ora, mutunga kē mai o te rangatira tēnā. Nā, katai anō te kaupapa nei ka whakatūria i tērā wiki. Nō reira he aha o tūmanako mō te foundation nei, hei ngā tau e rima te kau e tūmai ana.
6: Ko te tūmanako... mā te foundation ka kite i ngā toi Māori e whanake ana i te motu whānui. Kua roa NZ Mackey e noho huna ana, mahi ana i te mahi. I tupu aku ahau i konei, no Ngāti Whakaui ahau. And I mōhio ahau ki a NZ Mackey, engari kāore au i marama ki ngā mahi i konei. No reira, ai, ka kite au i te whakatairanga i ngā mahi me te whakawhanake, te puawai i ngā āhuatanga katoa. Arā, kia kite i ngā rangatahi me ngā pakeke i ngā hua o te uru ki tēnei wānanga me te ako, me te whai career i roto i ngā te whakairo me te raranga. Nai.
1: Mā tēnā koe, nā i nā tata nei, Tatiana, i te kōrero koe mō te hia hia kia whai ngā karahipi, hei ara pūtea mō te foundation. Pēhia nei, pēhia ana ngā pakihi, ngā rūna, ngā rānei, ka pēhia tauahunga, e hia hia nei ki te tautoko, te tuku ko hātu.
6: Yeah, tēnā whakapā mai ko te Whārangi Ipurangi, NZ Mackey Foundation, ira.com. Yeah, kia hui tahi tātou ki te kōrero me pēhea te mahi tahi. Ai, tēnā whakapā mai.
1: tēnā koe, imua I te whakatepinga he kōrero a whakakapia.
6: Kao atu I te hei kakana mātou ai te whakariwatanga o tēnei kaupapa. Me te ka pēhea te anga whakamua no reira. Yeah, mō ngā tamariki, mō kopuna te take. Rā, mānoa te a matariki.
1: Āna, mānoa te a matariki. Naku, au te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe I tēnei rā. Kai ārahi I te New Zealand Mackey Foundation, Tatiana Kiwinoe, e mihi ana.
6: Tēnā rau atu.
2: Ki ngā kaupapa rohe ko anā haua te mihi atu ki te kaihāpai matua I te hautapu o Ngāti Whakaue. Tipine James e kara, tēnā koe.
7: E mihi ana ki a tāu o Waikite.
2: Iro, tēnā koe, e kara e mihi ana, nau mai, tō tātou hōtaka manako. Tēnā kōrero mai ki te au, tētahi whakaata au e āta tohu tohu ana I ngā whakaritenga mo te hautapu o Ngāti Whakaue I te wiki nei. Tēnā whakamārama mai te kaupapa I tēnei wiki ka tūki hia e nā āhuatanga e hoa?
7: Ai, ka pai, koe nei te umu kohu whetu o Ngāti Whakaue, ka tū tēnei kaupapa ki whakatāhuna ngaru. Kia koutou ka are tino mohi ana ki tēnei wāhi, ko whakatāhuna ngaru. He pito whenua kei te lakefront e kōrero tia nei. Ka are tino tawhiti te whenua o Kaurama Whitipiti I me marai kukuta. Me te mea hoki kei mua tonu atu I te punua kaukau o Waiariki. Koina te wahanga whenua o whakatāhuna ngaru katu wai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue. Hei tāpiri ake, ka timata tērā kaupapa hei te hāpe pāhi te whā. Nā reira hei tau a wā, kia kotahi ei tātou ki tērā whenua. Anā ka timata ngā kara kia hei te takiwā o te rima karaka. E toru nei ngā urunga ki tau a whenua, kia mōhio tonu mai e te whānau. Ko tētahi wahanga, ko tētahi o ngā urunga mai Kaurama Whitipiti. Kei aua tau ngā waka kei reira mai te pāka. Ko te mea tuarua kei ngā Talitabi Hill, te taunga waka anō kei reira. Me te mea ki wā tātou hunga tūroro, wā tātou koeke, he taunga waka mā koutou kei Waiariki. Kia ngā wari ei te hikoi mā koutou ki whakatāhuna ngaru.
2: Tēnei wāhi whakatāhuna ngaru. Hiaha te hirahira o tēnei wāhi whenua kia koutou o Ngāti Whakaue e tūai te umu kohu kohu whetu ki reira.
7: O kia pono, ko te kitotake tū ana te inu kohu kohu te tū o ngā tātou ki reira. Nā te ngāwari kia kite I a matariki. Titiro koe mai tau a whingua tairawa ki whakapau ngākau. Kei reira ka kite koe ko tōna tikanga ko matariki e iri mai ana I te rangi. Koe nā te tino take ka tū te kaupapa ki reira. Me te mea o ki he ngāwari noa kia whakakotahi ai I te iwi me te hāpuri ki tau a whenua nā tōna ni. Me arei te mea ko whakatāhuna ngaru tēnei wāhi, e wāhi tawhito ake nei e kāo. Koe nā te take kei reira wā tātai paipini o tēnei a marai kukuta rāua ko Kaurama Whitipiti he manaaki a tātai.
2: Kua tū tēnei kaupapa, tēnei tāna tau tuatoru, kua whakanuia e tātou e te motu tēnei hararei o Matariki o Kawanei. Ai hara I te mea, kua roa rawa tātou te Māori e whakanui ana tēnei wahanga o te tau, engari o Kawanei, kua toru tau. Hea te hirahiratanga kia koe ake e tipine o te whakatū o ēnei kaupapa I nā ēnei?
7: Kia hau nei. Ko te hirahiratanga o tēnei kaupapa, koenei wā tātou kirihimete. Kia hau nei. Ne? Koenei wā tātou wā e whakanui ai tātou te Māori, te Māori. Tātia ke āhei tātou te noho tai, te whakaaro tai. E pānai ki te tau kua hipa, me te mea hoki. E whakakotahi a tātou a Māori nei, me te mea oki ka whakakotahi te taha wā tātou a Hāpuri whānui o Aotearoa whānui. Arī te mea ākua he kaupapa Māori tēnei, ko te mea matua, kua tūwhera wā tātou ngākau, kua tūwhera wā tātou ringaringa, e ngā Hāpuri whānui puta noa tui te motu, koena te whāinga o tātou. Me te mea oki hei āpiti ake, he kaupapa tēnei, e whakarau ora nei nā nei mā tātou tamariki. Me te mea oki me mihia ki ngā tangata pēnei rangi mātāmua mā I a rereata mākiha mā rātou kua roa nei e hāpai ana I tēnei kaupapa. Me te mea oki wā tātou tohunga pēnei I Anku Tuki Kūras mā. Nā rātou tēnei kaupapa e hāpai nei ki tōna ora. Me te mea oki ai. Koenā noi o tāku e mihi ana ki a rātou.
2: Ka hoki whakamuri e hoa, te taukua taha ke nei, ko Waipea, ngā ingoa ka karangahia, ka whiua e koe ki a pohutukawa I tēnei tau.
7: He nui ngā mate kei runga tonu o ngā tipukaue I te tau kāhipa nei, no ngā rangi tata nei hoki, o te waka o te arawa ko nei ni mata tērā, me te mea hoki no te tau kā hori ake ko tōku kui ake tērā I mate I te tau nei ai he nui ngā mate e rongo ana e ngā tipakaue I tēnei wā me te mea hoki kuina te pāinga o tēnei umu kohu kohu whetū ka hā hei tonu wā tātou whānau ki te tangi hia wā rātou mate
2: anga whakamua ana I nāenei o Wawata mo te tau hau.
7: Ai, he nui tonu ngā wawata mō Ngāti Whakaue. Tērā pēr ko te wawata nui rawa o Ngāti Whakaue. Haungāti wā tātou tikanga me wā tātou hauora. Ko te whakataunga kreme o Ngāti Whakaue, ko inā pēr te tahi o ngā anga whakamua, ka whakaarohia. Me te mea hoki, kia noho pūmau tēnei kaupapa ki waina tonu o Ngāti Whakaue. Ko inā hoki te tahi o ngā anga whakamua.
2: Hei whakakapi nei kōrero a tāua I kōrero koe mō ngā wāhi tū waka mō ngā whānau ka tau atu a te paraaere. He whakatūpato rānei, he whakamohio ranga ake rānei āu mō ngā whānau ka tai atu?
7: Ai, hei whakamohio pēr ki ngā whānau whānui e tai ana ki te kaupapa. Hei tumutunga mai o te umu kohu kohu ka tūwhera mai te mākete o tau ata. Ai, he rā mere tērā, engari kua whakaritea he mā ki te mā te whānau. Me te hāpuri kia haere tahi ai rātou ki te mā ki te kai ai. E whakanoa ai rātou. Koenā pēr te tai whakamōhiotanga mā rātou. Me te mea oki, hei āpiti ake, ne, mau ki ngā kākahu mahana, ngā poraka, ngā prai ki te heria mai katoa e rā mea mahana mau. Ai, te kaua koe e makariri.
2: Ai, marika, kaha tio ana I ngā ata I tēnei wiki. Nā reira, ai, whakamaua ngā koti mahana I ngā momo. E kara, e tipene, e mihi nui ana kia koe. Tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, e whakamārama ai. Te hei umu kohu kohu whetū o Ngāti Whakaue e tū ana a te mutunga wiki nei. Kai hāpai matua I te rā.

0: ka nui tanga matariki ki a ahorangi rangi mā tāmua. E te rangatira, tēnā koe.
1: Tēnā koe, pakatūra.
0: Ah, ngā mihi nui. Hei wāhi i a tāua kōrero i kite au i te pānui i puta, i te korowai ka tau ki ngā whakanuitanga i tēnei tau, ana ko matariki mā puanga. Tēnā whakamaramahia mai te whānuitanga o tērā.
1: Ko te kupu mā i te i roto i te reo Māori, etahi wā ka whakamahia te mā hei kupu whakahono i te nama, pēnei te tekau mātahi, etahi wā he tūhono i etahi atua i etahi rangatira nui, i etahi āhuatanga nui. Pēnei rongo mā tāne, atutahi mā rehua, ana i tēnei tau ko matariki mā puanga. Etahi wā ko mā kā whakaropea, etahi ko me atutahi matariki me puanga. Engari, ko mā te kupu tika i roto i tēnei horopaki. No reira, i tīkina ko tērā kōrero matariki mā puanga, i runga no i te whakaaro, kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko puanga kē. No reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a puanga ki tēnei kaupapa, ki te, rā, ki te hara o matariki, o te rā ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau. No reira, kei ko nei tātou ahau, mātau i tēnei wā, kei rua pehu, kei ohākune, e whakarite ana i te kaupapa kātū hei te rua te kau o ahune, te kaupapa whakadui i a puanga, o tira i a matariki me te mātahi o te tau, ko te whakaaro nui, ko te kōrero nui i roto i te tērā taitara matariki mā puanga. Ahako matariki mai, ahako puanga mai. Ko te mea nui, ka noho tahi tātou, te tau, ki te mihi ki o tātou mate, te whakanui a tātou. Ko irai te tikanga o te kōrero matariki mā puanga.
0: Well, tēnā koe. Ia koe whakamārama mai nei i te kōtuitanga o puanga, o te whakamārama o puanga i te kōtuitanga o puanga me matariki anō hoki i ngā whakanuitanga a motu. He aha te hirahiratanga o te whakakotahi i aua whakamānawatanga e rua.
1: Mohio koe, ngā iwi whakanui i a matariki, kei reira hoki a puanga. Ngā iwi whakanui i a puanga, kei reira hoki a matariki. Kei konei a hau i tēnei wā e noho ki te taha o te hunga o koneki o te iwi o Ngāti Rangi, e whakarongo ana hau ki a rātou e kōrero ana mō ngā tikanga me ngā whakaaro, mō ngā ritenga i te wā o puanga, o rite ki a matariki, tino o rite nei, ko te rereke e tanga pea, o te whetū i tohua, i rātou hei tohu, o te tau hou, koe rapea te rerekeetanga. Engari, ko ngā whakaritenga, ko ngā tikanga, ko ngā iho matua o te kaupapa e rua, e rua. O reina, kei te, tētahi mate ki au nei, ia tātou e noho ki tēnei ao, huri huri Pākehā nei. Ka whakaaro pea etahi, kai te tukituki te hunga whai a matariki ki te hunga whai a puanga. Kao, he orite, tino orite nei. Nō reira pirangi au te whakakotahi nei a tātou katoa i raro i te whakaaro matariki mā puanga.
0: Tēnā koe, narunga i te mōhio kei rua pehu koe nai nei. Tēnā ka pēhea ngā whakahaerenga mō ngā hautapu hei te whakanuitanga a motu e kainamu mai nei. Ka pēhea nei te rerekētanga o aua whakaritenga?
1: Taku nei mōhio, te mōri tēnei ngā whakaritenga, ka atu tētahi hautapu i te ata, i te wā e tū ana puanga ki te rā whiti, i te whitinga mai o tamanu i te rā. Ka atu te kaupapa ki Tirorangi Marae, ki konei

tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō urangatiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, e mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino. Nō hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

E tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. A reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātai. Tuarua ki tō tātou matua nui te rangi, tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano. Ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira, tuatahi rā. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha. A ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mauiwi ana. Nā reira, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakae, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au. Nē ki te tai tokerau, ne? Nā te mea kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei, manga muka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei, whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Hei, Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā, morena kia koutou. Hei, Rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou, nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, kei reira ko Awa FM, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oea ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou, mo te Tautoko mai, te hono mai. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, nei te mihi kia koutou. Hei whakakapi ake. Kei te wai Pounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira kia koutou katoa rā, auareo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko au, tō tātou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia, e hōmā, arā ia he ata wenerei, he ata rāpa rānei, te ruatakaumāpā o hune, o pipiri rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira, neki, mai te wānei, nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia, e tahi kōrero, a kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu aia ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira, hei whakakapi ake i aku nei mihi, mō tēnei wā. Ko taku mihi whakamutunga, ki taku iramutua Sam Wala, kei o te poti, tēnā koe Sam, mihi nui kia koe, tēnā koe, tēnā koe. O tira, tēnā koutou e noho ana ki tō pare, a tēnā, tēnei te mihi kia Fire Nix. Me ana nehi e tiakina paiti ana i a koutou katoa. O tira e mihi hoki ana ki o Tuahine, a teni au rawa ko Ariana, me tō teina anō hoki kia Kian. No reira,
E same, e taku ira motu o tira kia koutou katoa rā, kei o te poti, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. O tira, e te tī, e te tā, ko tai pari tai tūmu tēnei, nei te mihi nu nui, nei te mihi aroha, nea mihi o te ata kia koutou.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: E whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te ruatakau mā whā o hune o pipiri rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ariroa. Ariroa. Nā, e aikinga kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku mahi, mō tētahi paku aha. E hara te rangi pai e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Kei raro iho, e hara tēnei te wā whai hua nui. He wā tēnei hei noho tahi, hei āta whakaaroaro, hei tūpato, hei matāra. He wā tēnei hei ako, he wā tēnei hei noho tahi me tō whānau anō hoki. Nō reira, ko ia ēnā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi Ariroa i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua, kia kōrero tātou mō tā te pāti Aotearoa tuatahi a rā Winitana mā, St. John's mā, tā rā ua hia hia, ki te whakakore i te rōpū arā ko e kia nei ko Houkura, arā ko te Independent Māori Statutory Board. E ho mā. Kia matara tātou ki ngā mahi nana kia o tēnei o ngā kāwanatanga. Oe anō mōhio pai tātou kia Winitana, Winitana Pita ko tāna mahi ke he patipati pōti, he rapu pōti. Nā reira koina noiho. Tāna hia hia i roto i tēnei hia hia ana. Ara, ki te whakakore i a Houkura, tērā o ngā rōpū. Ara, ki te patipati pōti, ki te kimikimi pōti. Koina noiho. Nō reira, hei aha te aro. Hei aha te aro. Hei aha tāna. Nā reira, homa, ko ia e nā ngā kōrero. Mō taki pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whaiake nei, ko tētahi uiuinga, i Wainganui i a Māua Kōrero Roihana Nuri. Ko ia tētahi o ngā mātou kaipūrongo Hāpori. Nā reira, i tēnei ata, whakarongo mai ki ana kōrero, ka kōrero mai ia, mō tā Aotearoa tuatahi hiahia, ki te whakakore i te rōpū e kia nei ko Houkura. Houkura, arā, ko te Independent Māori Statutory Board. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Roihana Nuri.
1: Kia ora rā e te whānau e te iwi, hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi nā te mea ko hono mai, tētahi o wā tātou kaipūrongo Hāpori. Nā reira, e Roihana Nuri, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Tipene, tēnā koe o tira e ngā whānau o te moana o Tauranga, tēnā rā tātou tēnei ata.
1: Ana, tōtika ake ki te, kaupapa tuatahi, arā ko tā te pāti Aotearoa tuatahi, ko tā rātou hiahia, kia whakakore ngia, tērā o ngā ropu e kia nei ko tōne ingoa ko Houkura, ko te Independent Māori Statutory Board. Ara, taku mōhio he poari, he ringa āwhina i te kaunihera nui o Tāmaki Makaurau. Engera, o whakaro, Roihana.
2: E harai te mea kai te tūmeke a hau ki te hiahia o Winston Peters ki te whakakore pia ia Houkura, ara te Independent Māori Statutory Board o Tāmaki Makaurau. No te mea he tau ko whiringa pōti te ini. Ko ki te ake a hau i te nui o ana kaupapa here kua pānui hia, whānui hia e ia. No te mea he tohunga ia ki tēnei mahi ki te patipati pōti, te piki rawa i tana mana, kia tāe ia te noho mai ki tērā tūranga. Me āta matāra tātou, ka o tātou e tino ware ki tērā no te mea, ko te mahi kai tēnā tangata takitahi, kai tēnā tangata takitahi ki te rēhita, ki te whai mana, ki te tuku wā rātou anō pōti, nā reira. Kare au te tūmeke, engari, ko tētahi mea kai te āta whakai te pū o taku maharatangi tēnei wā, he pakari tēnei kāwanatanga ahako, act ahako, nāhinara ahako, Aotearoa tuatahi te ki mai ki ā tātou, kā kore te kāwanatanga e no o mai ana te whanganui ātara e whāwhā haere ki ngā take kei roto i ngā tūā whenua. Ana, kei te kita tātou, kei te pērā rātou Aotearoa tuatahi ki roto i Tāmaki Makaurau. Me taku kite, ko te koromatua tonu o Tāmaki Makaurau, kei te ki ake, hei, kaua e tuku mai tēnā o ngā kaupapa here kai kiri ki roto i tōna Hāpori. Me waiho a pōneke i ngā take o Tāmaki Makaurau, nā reira. Ka kite pea tātou, he nui tonu nā reo o nā Hāpori, kei te hiahia ki te

0: tiriti he takahi i ngā mahi i oti kētia au i whakaro ke tātou i oti kētia e o tātou tūpuna anā kua hoki mai anō e kua hāhu ake i ngā urupāo rātou mā anō nei he kaupapa me whakatikatikahia i a tātou me kōrerohia i a tātou pēnei te tiriti o Waitangi ko whiriwhiri ake tērā huarahi nā reira. Koera ke oku whakaaro, koera te mahi, he kai te mōhio, a wini tana, he aha tāna mahi i tēnei wā.
1: Wini tana pati pati pōti, ne? Ai, ai, tika tāe o ha? He tohunga ia ki te rā o ngā mahi, ki te pati pati pōti, ara, ai. Ahoi anō, ai, hei aha te aro, ne? Hei aha te aro. Engari, me rihi ta tātai, me pōti tātai. Koe nā te menui.
0: Ai, te mea hoki kia tiakina tātou i ā tātou, kia kimi rangahau tātou, kia tāe tātou, te tāpai tō tātou pono, ki runga i te māramatanga, kau e tuku whiu noiho i tō pōti me te pōhehe. No te mea, he mana nui tō te pōti kotahi, āko ngā kōrero a tēnā o maumautaku pōti. Kau e whakaaro pēna, mehe mea he tini o tātou ka puta ki te tāpai o tātou whakaaro mā te pōti kotahi, pōti mo te tangata, mo te wahi nera nei ki tōro he pōti, a pōti mo tētahi pāti. Ki kā tātou ki te whakauru ki tēnei tukanga, e haranā tātou tēnei tukanga i Waihanga, engari i koi nei te tukanga kei a tātou i tēnei wā. Aha koa ngā kōrero a etahi ki te whakaparahako i te tukanga, ki te whakaparahako i ngā āhuatango te wā. Kia noho tātou i tēnei rā. Kaua tātou e noho ki roto i ngā wawatāu a pōpō. Noho tātou i tēnei rā. Whawhai, ngā whawhai i tēnei rā, hei pāinga mo te ā pōpō, hei pāinga kia tāe a tātou tamariki mokopuna te whakatutuki i ngā wawata kei ā tātou i tēnei wā. Hoha noho a hau ki ngā Māori, kāre noho ana i tēnei rā, engari kai te kōrero, nō i ngā kōrero kia paiaki ai te āhua mo te katoa tātou ā te wā. Kāre he pāinga roto tēnei ki te whiwhiu haere o wawata, engari mehe mea ka whakatakoto i tētahi mahere e tutuki ai tērā wawata ā te wā, paiana tēnā ki au. Engari kaua e papaki ngutu mo te papaki ngutu noa, hoha au ki tēnā, kau e whakaparahako anō i a tātou, kaua tātou e wehe i a tātou, no te mea he nui nā kaupapa here kai tēnā pāti, kai tēnā pāti, ka whakawehewehe i a tātou. Engari ka noho tahi tātou ki te huihui, a kanohi a tangata nei. Hea te wehenga o tēnā, kei reira tātou a whanaunga, reira hoki anō tātou ki tērā āhuatanga o tātou, kia Māori ake tātou i roto tonu i tēnei wā, kia tūtonu tātou ki runga i tō tātou mana motuhake, ko tāku e kōrero nei, kau e mā harahara ko nā turi turi o te ao tōranga pū, o pōneke o tāmaki makaurau, ki te tāmi i a tātou ki o runga i o tātou whenua. Ngā whakaparahako kei tā wāhi, ngā pakanga o te ao, e maumau wāna tātou ki te mau i tō tātou hinengaro me te wawata noa i ngā wawata kia moipara kia moimoi ārā nei he oi anō, koera noiho tāku e rūhā ana ahau ko te mahi ki roto o tātou hapori kei o tātou ringa ringa rehita tukuna tō pōti a te wae tikāna.
1: Tēnā koe Roihana Nuri, raui au kōrero me o whakaaro e pāna ki tēnā o ngā kaupapa o tira no tātou te whipi i pai wāhi mai koe ki te kōrero mai kia mātou o taipari tau timu. Tēnā rā koe.
0: E mihi ana ki a koutou oku whanaunga o roto tono o ngā waka o māta atu me taki timu a o tira nā karangaranga tanga kai wānganu i a koutou o te moana. Mauri ora.

tātou mātua tīpuna ki ngā pēne Māori o mua wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora mai e te iwi, e haere ake nei i te karere. I rere ngā roi mata i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapa Nui ki ngā iwi o Waikato, ngā rangi tata nei. Kua puta he pukapuka matihiko hōu e āwhina ana ki te whakaora i te pūrākau o mā tātua mā ngā rangatahi. Kua whakapāhotia te kapa ōpango Māori mo tēnei tau 2026 ki ō rākei marae i Tāmaki, Makaurau.

0: E ngā whatu mauri o Ngāti Hiwhakarongo kōrero rarau mai rā ki te karere. I rere ngā roimata i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapa Nui ki ngā iwi o Waikato i ngā rangitata nei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito te whenua arā no Rapa Nui e te whare wānanga o Waikato kia noho rātau ki te whare wānanga mo te whāwiki. I nae nei e kōrero tia na te tokanga o tēnei hononga. Kia tahuri ake tātou.
1: Ko ngā roimata hei tohu aroha mō ngā tūpuna o Rapa Nui me Aotearoa.
2: Pehe kōrua e here ena ki te kōrua tūpuna. Pehe kōrua e ai ena te kōrua puai. Moha ere a te ara o te hauta atoa, no atu te haata, te huru, o te kōrua nuu, here tahi a kōrua, hai mana, hai here, hai kuhane.
1: Rapa Nui whenua taurikura, whenua honohono ki Aotearoa.
3: Matau i rere mai nei ki Aotearoa mora waa i te pāhono ki te rauhuru ui o tō matau kuhane e o tō matau tangata. Tātou pahe nuuma ohi ko here e raa, mai te hau tupuna ana ki Angarina, arota te moana nui a kiwa. Ko warimai a matau mora waa i te pāhono koi matau, koi hat matau mana, pehe matau ana hakatuu ana hakahiohio i ra mana, pehe matau ana hoki ki Rapa Nui ana hakahiohio i te mana o tō matau tamariki, o tō matau rangatahi, pehe matau ana tuu rangatia maitaki mō tātou tangata.
1: Ka rongo ka marama pea ki te reo ma ohi o Rapa Nui, hoi atu i te reo ara noanga hononga me te hiahia kia whakawhiti atu he tira ki te rā mautere.
4: Ko te hononga o Taua Motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui. Aino reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi, o enei hononga, tērā pea hei tērā atu tei, hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki Taua Motu Rongo Nui nei.
1: Nei te tiro o Rapa Nui i rere mai ki te whare wānanga o Waikato.
5: Expected but unexpected thing is just that reconnection with our tuakana, I guess, from Rapa Nui. For us just to have those wānanga around the similarities in our reo, our culture, our practices, and just for both of us to have light bulb moments, go, hey, that's the same, and actually just find that connection again that is separated, I guess, from such a distance, but actually, yeah, we're so connected.
6: Hanga o tōku hanga mō rere ki Aotearoa, hanga mō hāpi i te mana utupuna, i te ite o te reo tupuna. Te reo tō mātou tupuna o te moana nui a kiwa, te ite o te himene, o te tarai, o te ite parauti aera tātoa o tō mātou tupuna ko Aotearoa, ko Rapa Nui, o te taimana o te moana nui a kiwa.
1: Arā te wāhanga ki ngā mahi whakahonohono me ngā mahi tāpui.
4: Koe rā tō mātou nei, mahi ki roto Waikato o Aotearoa nei, ko te tāpoitanga, koe nei e tiho ngā uri me ki o Tainui Waka Tourism, koe nei te rōpū e hāpai ana, e tautoko ana i tēnei rōpū, i te wā e noho ana ki roto Waikato nei, no reira ko te mea nui, me hono tahi tātou katoa, kia ako, kia hanga hoki tētahi arahau mo te ao tāpoi ki roto i Aotearoa, ki Rapa Nui hoki.
1: Hei te tau titokika ki te mēnā ka tai atu te Māori ki Rapa Nui. Pōtaka Maipi, te karare.
0: Mihi nui ana ki ngā whanaunga o Rapa Nui. Ana, ka hono mataora mai te kai arahi takirua o te pāti kakariki a Marama Davidson ki a te karere ki te kōrero mō ngā take tō rangapū o te wā. Nā reira, e te tuhi mārei kura Marama ngā mihi tai ore ore ki a koe, te whai wāhi mai ki tō tātou hotaka i tēnei rā.
7: Kia koe Marina, tēnei te mihi nui kia koutou, kia ora.
0: Ana, taku pātai tuatahi i te mutunga wiki kua hori i whakapāhotia e koutou, tā koutou kaupapa here tāke mo te tau 2026. Ana, e ki ana, me tika te utu tāke a ngā tāngata tino whairawa me ngā kāporeihana nui. Tēnā whakamāramatia mai i tēnei kaupapa here tāke a ka pēhea tana whaihua kia Aotearoa nei.
7: Kei o tātou ringa ngā raua kia puawai mō te takitini kare mō te toru-toru anake. Ahakoa o rātou toru-toru te hunga whai muni. Kei te mau o rātou, kei te mau rātou te nuinga o ngā raua. Kei te hētera, kare te tika, kare te pai. Te noho o ngā whānau rawa kore, te takahi tērā ki ngā tamariki e noho rawa kore ana, kāinga kore ana, kare te pai. Nā reira, ko tēnei kaupapa here, te whakatika ki tērā. Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ora, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. A harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa.
0: E mihi ana ki tēnā whakautu. Nā reira, hea hanga hua e whae ana e koutou mā tēnei kaupapa here tāke.
7: Ka noho pai te katoa. Ka noho pai ngā mokopona me ngā whānau. Me whakatika i ngā raua ki te hunga whai muni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. O te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāporeihana, te whakamana ki te hunga whai muni. Kare te pai, me whakatika, nā tēnei kaupapa te whakatika.
0: E mihi ana, nā reira, e ai ki te pire te aki tai ao a te kāwanatanga, hui katoa te ono te kau orau o ngā whenua tūmata nui e te aki nā ana. Nā reira, hoi anō kataia te hoko, te whakawhiti rānei. He aha o whakaaro mo te pire nei?
7: He tūkino tēnei pire. Ki ngā whenua rāhui, ki ngā whenua taonga. Kei te whakahē mātou o te pāti kākariki ki tēnei pire. Mō ngā mokopona, mō ngā reanga kei te haramai tēnei pire. Kāre mō te toru-toru. Kāre mō ngā kaporeihana me o rātou bulldozer ki ēnei whenua taonga, whenua ātāhua. Nā reira, ka tūkaha ngā kākariki ki te whakahē, ki te tono, ki te premia, ki te whakakore i tēnei pire tūkino. Kare te premia i whakaai, a nō reira haere tonu te mahi, te tūkaha o ngā kākariki ki te whakahē, ki te whakamana i a papatū ānuku hoki.
0: Kia mana nui mai, kua pai te wā kia tāi, wā hoi anō, pai te kite i a koe anō Marama.
7: Tēnā koe Marina, kia ora.
0: Kua puta he puka-puka matihiko hou e āwhina ana ki te whakaora i te pūrākau o mā tātua mā ngā rangatahi. Nā Ngāti Rehia me te tāhuhu o te mātauranga tēnei puka-puka i Waihanga. He oi e hara ko te waka o mā tātua he pūrākau noiho. He kaupai anō tēnei ki te tiaki i te taonga tukuiho o te whanga o tākau. Te wāhi okiokinga o tēnei waka tupuna a ko reira. reira hoki te kāinga mo tētahi marae hou.
8: O tēnei te wawata e moemoe a pēr, me kia oti tētahi hitoria mō rātou i roto i a puhi moana riki me tōroa.
9: He whare kōrero, he whare tupuna hau ki tākau nei.
8: Kia mātou i roto ia Ngāti Rehia, i roto ia tākau. Ko tā mātou hihia ki te, kia mūhio mai o a mātou tamariki, i te hitoria o tōroa rau ko puhi. E whakatū nei mātou tō mātou marae, i roto te kaupapa e kororo nei mātou ko mātātua ki tākau. Nā, ko tini te awa i haere hia e mātātua.
9: He moemoe anō te wā o ngā kaumātua o nōra nei, ae a ngā whakamua tonu nei, te waka.
8: I tāme i te reunion o tōroa rau ko puhi, ne? In 1985. Ki reira ke ka whakatohia te rā kaupapa i roto i a mātou, kia whakatū te tahi wharehui i roto i ngā whakaaro mō tōroa rau ko puhi. Ne, e tērā, kia muhio e tātou i timata mai tātou i a mātātua.
10: Oh well, koe tēne te tono o ngā rangatiraka noho tahi mai, māua me nōra, tā rātu tono mā kouta a ngā puhi whakatika.
11: E waka o mātātua.
9: Nā whai anō mānu ai tēnei i pukapuka hau. E kōrero ana mo te waka mā tātua me ngā tungāne nei a toroa me puhi.
10: Te pai ke ko whai nei o tātou mokopuna hei rārangi kōrero o tō tātou waka a mā tātua me tana tāinga mai, me tā tātou whakawhanaungatanga mai a mai ngā kuri āwharei ki te hirau, a ngā tiawa mā tūhoi mā, te whakatohea mā. Rātou katoa ngā uri whakatupu.
8: He taru tau tēnei mahi e mahi e mātou o Ngāti Rehia. I roto i te kaupapa e hihia nei mātou kia muhio mā mātou tamariki ki tō mātou hitoria o te waka mātātu.
9: Mai te rohe o mātātua i te puku o te ika tainoa mai ki tēnei te takotoranga whakamutunga o te waka. Hei tā ngā kai arahi ko te kotahitanga te whāinga matua.
10: Kua hau tēnei. Hihi ana kia utonu tātou i tō tātou whakakotahitanga e mahi anei e wa tātou tūpuna i ngā tau o mua tata.
9: E mana ai te kōrero, tā wharautia mā tātua. Hārata Brown, te kariri.
0: Kaiwa e haere tāwhiti whai muri mai ngā whakatairanga, kua whakapāhotia te kapa o pango Māori mō tēnei tau 2026 ki ō rākei marae i Tāmaki, Makaurau.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngau poko kororo i tēnei haora. Nā te reo irirangi e ōmātea. Kā ti e tīwi e whai ake nei. Ko te whakapae e rere ana ahakoa. Te kotahirau waru te kaumāwaru miriona tāra i whakaritea mā whānau ora. I te tahua a te kaha wanatanga i tēnei tau. E kore e ea, ngā mahi nui a whānau ora i tērā pūtea. Huri na wāke e tīwi ki te pire hō a Aotearoa Tuatahi. E kore hāhā i a rātou te Independent Māori Statutory Board i te kaunihera o Tāmaki Makaurau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tā ngā rōpū o te apitihana, kaore e ea i te kotahirau e waru tekau mā waru, miriona tāra kia whānau ora, ngā hiahia o ngā whānau e tatari tonu nei kia āwhina tia rātau i raro i te kaupapa whānau ora. He ha ko ia te whakautu a te minita whānau ora a tama pōtaka kia tahuri ake tātou.
1: Iau nei ko te whānau ora he tauerea rawe hoki, hei rama, hei ārahi hoki i ngā mahi a te kāwanatanga a ngā tau kei te tūmai. Koira te take, tau kumekume ana ia te marama ki te manatū, ki te mineta pūtea, ki te whakanui hoki i ngā pūtea katoa tū ki te kaupapa hōtaka nei a whānau ora. Ko anō, kua tau te waka o whānau ora 2.0 i tēnei wā, me te mōhio hoki e nganana ngā iwi pērai a Ngāti Toa, nai tahu tai atu ki a rangi tāmiro me o tātou anaunga no ngā motu o te moana nui ākiwa, ki te whakatōtika i te haere o te waka o whānau ora. Rua irakati kore.
0: Tērā te pire hō o te wā a Aotearoa Tuatahi e kore hāhā e i a rātou te oepū tohu tohu Māori, Independent Māori Statutory Board i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Nā te aha, nohea hoki te whakaaro kia kōkirihia tēnei pire kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: Maharatia tēnei pire i whai manai roto i te mahinga tahitanga o Rodney Hyde, John Key, me tāri ana. Nā tāri a te wā, me he mea ka tautoko tia mātou, tō mātou wāhi rōpū ki te auraro o te marea whānui. Engari te tai wahanga te pōari nei, e ahua pōuri anau, ko te iwi toko maharau atu ngā kanuhi Māori kei Tāmaki Makaurau ko Ngāpuhi. Ka mutu tatakore kite he tangato Ngāpuhi i rungi tērā komiti tu atu i a tau henare.
0: I mua Paul Goldsmith, minita i ngā take tiriti i te aroaro o te komiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki, i te scrutiny wiki, i te whare pāremata. Hei tāna tērā pea ka whakaurua he wāhanga motuhake ki te whakataunga a Ngāpuhi. E ki ana, kei te whakae ngā taha e rua, te kaua e whakae i tukua Ngāpuhi i tō rātou mana motuhake. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā uri o Ngāpuhi o tira mā ngai mō te rōpū reipa, kia Willow Jean Prime.
3: Ka hore wana kōrero e tika ana te pai o te noho o te Māori me te karauna i tēnei wā. Ko Chris Hipkins, te kai arahi anake i roto i te ao taurangapū, i roto i te ropu reipa me te ropu nahinara, kua whakai ki tērā kōrero ki hai ngā hapu o Ngāpuhi i tuku i tō rātou mana motuhake i roto i te tiriti o Waitangi. Nō reira, Paul Goldsmith, kia hato kōrero ki tērā.
0: I ko tata ake nei, puta mai ai te rārangi ingoa o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua i te National Business Review. Hei tā rātou, ko tahirau o rimatakau tāngata whānau rā nei, kai a rātou te haurua o ngā rawa katoa o tēnei whenua. He hako ia te pānga o tērā toko i tie pupuri anei i te nui o te moni, i te nui o ngā rawa ki ngā tāngata me ngā whānau o te ia rā. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tuiono o ngā kā kāreki.
4: O, tērā te take me kaha tata ki te wero atu, te me, ko te pounaha tāke, kāre e mahi ana mō te katoa, kāre e mahi ana ki a tātou anō te Māori, kai te mahi anō mō tērā toko echi, tērā hunga te kauma, kotahi rau rima te kau noiho, nō reira, ehe kia nā tai, kōrero mātai nā kākiri me atu, me whakatiki hea te pounaha tāke, kia hei tērā momo, kia whakaitu, kia tika o rātai, tuku o rātai nei tāke, haia, hei oranga mō tātou katoa. Tiro atu ki o tātou nei, kai mai, i rātou e pekana ki nā rererangi haereana ki ahi tarari e te mea poiakia nā mahi ki reira.
0: E te iwi e whai ake nei ko ngā hā kene ki nā. Kua whakaingoatia te kapa ōpongo Māori mō tēnei tau e karema. Hoia nora, ko te katoa o te kapa e pēnei ana. Ana ko Bennett Kumeroa, Ollie Norris, Jared Proffitt, Pouri, Aurake te Stones, Marcel Orenata, Ngā Pou Tuki Tuki, ko ngā Waiti Kape, ko Jacob Devery, JJ Pōkai, Tyrone Thompson, ko ngā Pou Fitiki, Taylor Kahu, Caleb Delaney, Lachlan McWinnell. Ana ko Torian Barnes, Jerome Brown, Nikora Broughton, Te Kāmaka Howden, ngā Pou Tangatanga, ko ngā Kailau, ko Sam Nock, Adam Lennox, Te Toiroa Tahuri Orangi, ko ngā Topatahi, ko Taha Kemara, Rivers Areihana, no ngā Whatu Moana Rāua, ngā Pou Wainga, Carl Brown, Balen Sullivan, Zave Taele, a ko ngā Parirau Otira, Te Haika Nora Hoki, ko Cole Forbes, Rion Paul, Peyton Spencer. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: E te iwi, e aku nui, e aku rahi, e rauranga tira mā, tēnā whakaeke maira ki te ate he tumi kōrero I tēnei ata te ata o te weneti wenerei. I wāinga nui I tēnei wiki kamatu, I wāinga nui I te tau o te Pākehā, koia te mātahi o te tau. Tēnei te haere ake e iga mā, kia timata ake I tēnei hōtaka ki ngā tohupai huerere. I tēnei wā tonu, I kuna I te poka pū o Pōneke, te kau te pāmahana, whakawhiti atu ki runga o whakatiki, e waru te pāmahana ki roto ōpori rua, e waru anoho ki te pāmahana, ki ngā wai o te moana ōrau kawakawa, e waru te pāmahana I tēnā tuku. Cloud increasing with the chance of an evening shower, northerlies dying out this evening. Tēnā I tīwi ko te pāmahana, teitei ko te tekau māpā, e haere ake nei ngā tini āhuatanga o Hine Takurua, me ngā āhuatanga whakangāhau e ki te atu ana i ngā pekanga o te motu nei e kōkiri ana I te mātahi o te tau tēnei e mihi kau atu ana kia tātou katoa. Let's get our show going. Ko roto waho tēnei me tēnei waiata rānea. Tahi tahi ono tahi te ātea he tumu kōrero.

E te iwi ko hoi so tēnā Country Mon. I tēnei hōtaka a tātou, a tā Mārie kia tātou katoa, te ātea he tumu kōrero e mihi kaiwa tuana kia tātou katoa, me te āhua ki ngā waiata rāwe. E whai ake nei, ko Kyle Gwinning tēnei me tēnei waiata Getaway, i tēnei hōtaka a tātou, te upoko o te ikau.

0: aku rangatira huri noa i te motu, nau mai whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, kei te kōrero tonu, kei te wānanga tonu, te minita i ngā take Māori, te minita whakawhanake Māori a tamapōtaka, i te āhua o te tohatoha i te whātekau mā waru miriona tāra ki te ao pāpāho Māori. Anā e whai tonu ana a Aotearoa tuatahi, kia kore hāhā i a rātau. Te uepū tohutohu Māori o te kaunihera o Tāmaki Makaurau, arā te Independent Māori Statutory Board o te kaunihera o Tāmaki. Me ngā hā kinikina e whai ake nei, kia mau tonu mai kia wātea. Tērā te whātekau mā waru miriona tāra ki te ao pāpāho Māori. Ia te whakariteara i roto i te tahua pūtea a te kā wanatanga i tēnei tau. Ka pēhea nei a te tohatoha i taua pūtea kia te māngai pāho me whakāta Māori. Ana kia tahuri ake tātou kia tamapōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E hoa i whai a pūtea motu haki a minita mātauranga Stanford Day me eti tangata. Engari, ko tā te mahi a te whātekau mā waru a miriona tāra, ko te toha toa atu i te pūtea ki te ao pāpāo, ko te pakāta tāi atu ki a te māngai pāho. Mā rātou, mā mātou hoki, ko te minita pūtea Nicola Willis, e whakatau te kōrero a ngā wiki e rua e toru kei te eke mai. Ka re roa, ka mōi hoki ki ngā toha tohanga, me taku akiaki hoki i a te māngai pāho me whakāta Māori ki te whakatārewa i tō tātou ao pāpāho ki tēnei manotau.
0: Tērā te pire hō o te wā a Aotearoa tuatahi e kore hāhā e i a rātau te uepū tohutohu Māori Independent Māori Statutory Board i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Nā te aha, nohea hoki te whakaaro kia kōkirihia tēnei pire kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Engari tētai wahanga te poari nei e āhua pauri anau ko te iwi toho maharau atu ngā kanohi Māori kei Tāmaki Makaurau ko Ngāpuhi. Ka mutu tatakore kite he tangata Ngāpuhi i rungi tērā komiti tuatu i a tau henare. Nā reira, rō noa hau e amuamuana e ata take i riro mā ngā iwi ririki nei te mana hei kōrero mō ngā take ki waina tunu i te hāpuri Māori ki ākarana ka mutu ko te iwi nui tonu. Mātotoru te tatau o te tangata, ko tatakore kite i te paipai o ngā kaiwhakatau i roto i tēnā komiti. E hari te mea hihe anau ki te raupatu, ki te nanati rāne i te reo Ngāti Pāua, Ngāti Whātua. Engari a te tau are mai nei, ka whakatutuki tia tō Ngāpuhi Kreme. Hei konā ka kitea e whaipānga ana Ngāpuhi roto i a Tāmaki Makaurau.
0: Ki te rohe o te tai tokerau, me te aha kua tīmatake e tahi whānau ki te whakanui i te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tāinga mai o whiro, te tohu o te tīmatanga o te maramahou. He ai ki te maramataka e mohio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
3: He āhua rerike ki te tauhou o te Pākehā e mohio ana tāua i tērā wā, ka tino harihari rātou o tātou katoa. He wā ki te whakangāhau, engari mō tātou, tēnei wā o whiro, o te tahi o pipiri, te marama tuatahi o te tau, he wā ki te whakatau, ki te noho haumaru, ki te kainga, ki te kai me te whānau, kaua tātou e tino hurihuri haere me āta whakaarohia mō te tau me ngā marama katoa kua pāhure.
0: Hei tā, te kōmihana hauora hinengaro o te motu me panoni e tātou, te pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai ngā hiahia o te wā, a nei e piki haere ake nei. Hei tā, te pūrongo hō i puta ake i kōtata ake nei, kāore te pūnaha hauora hinengaro o te wā tonu nei, e whakaea ana i ngā hiahia o ngā rangatahi, tai atu rā hoki ki te iwi Māori. Aha, ko te nui o ngā wero a hinengaro e tino whakamātautau nei i ngā rangatahi i te nei wānei, hei tā te pūrongo kua heke te tokomaha o ngā rangatahi e whakamahi ana i ngā ratonga hauara hinengaro o te wānei. Huri atu ki te iwi Māori, kāore hoki o tātou hiahia e whakatutuki hia ana, e ono ira ono whakarea ake te nui o te whiunga o tātou ki ngā rūma mo ke puihi i o etahi atu iwi. Kā mutu, kua hiatau etahi mātanga hauara hinengaro e ngana ana ki te rāhui i te whakamahinga mai o aua momo rūma. Ka tiha e te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina. Mēnō rei te iwi e kua kōrero te uri o ngā puhi me te whānau a Punuia Reiko Ioane e pāna ki te moke puihitanga, e pāna ki te whakareretanga ōna ki waho atu i te kapa ōpango i whakaingoatia ai e te kaiako e Dave Rennie i tēnei wiki nei. Hei tā Reiko Ioane, kei te tino matangurunguru ia kāri i tīpako hia, kei te tino matangurunguru hoki a ia kāri ia i whai wāhi ki te kapa ōpango mō tēnei tau nui. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.

0: aku nui kei aku rahi huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. Hoi anō rā e tīwi, hei whakaaro tanga mātātou, hei wānanga tanga mātātou. Ko te tukanga i tēnei wā, hei whai mā ngā mara i te wā o te oho tata, o tira i te wā e whakaruru hau ana rātou i ngā pārurenga o te oho tata. Ara mā rātou anō te utu e pīkau kātahi ka tono kia whakahokia te pūtea e te kāwanatanga. Ai rānei, e tika ana taua tukanga me panoni rānei. Hurirawa ke e te iwi kia nā hinara me tā rātou whakahāwea i ō rātou hoa i roto i te kāwanatanga me ngā hā kinekina e whai a kene. Puaroa ngā marae e tautoko ane i te hapori i te wā o te parekura taiao e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi ka tono kia whakahokia te pūtea kia rātou. Koera te tukanga i tēnei wā nei, engari, ko tai ki te wā e a panoni tiai tērā tukanga kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapotaka.
1: E hoa! E mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei āhuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mui te aroaro te tangata i tēnei wākari te paku mōhio ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nīma hoki e tautoku i ngā marae i muri tata i hōrawa i ngā mahi rū whenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a tāwhiri mātea. Tā reira, ko tā enei kaitoranga pū kōrero, kāri te āta mōhio ki te whakaritere te ngā o enei momo mahi ko whakatauria e koutou.
0: Kei te tohe ngā rōpū e toru o te kāwanatanga i tēnei wānei, nā wai i kaha kā tahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake kia Aotearoa tuatahi o rāua ko ACT. Hei tā Simeon Brown, anō nei he tamariki e rā rōpū e rua, ko nā hinara he mātua kia kaua e rā rōpū e rua e wāwāhi taha, e wāwāhi i te harānei e tūkino i te harānei. Hea te whakautu a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki e nei whakatoihara a Simeon Brown kia tahuri a ke tātou.
2: Pena e tau ana e nā kōrero e puta mai ana i te rōpū nāhenara ki wāinga tonu i a māu ko tōku rangatira. Nā wai rānei i teka mā te kūkari e waitohu me aha me pēhe te tī kākau me te kōrako e mara. No nāhea rānei te pipi i whai mana ai i whai reo ai. Hei whakatakoto me pēhea rāne ngā pake ke pēnei a maoho winitana e haere whakamuai. Te hanga nei kwa mātautau ngā waiwai o te rōpū nahinara. Me huri rātou ki te tuku, ki te whiu o rātou kupu ki tērā taha ke atu o te whare.
0: Kua tahuri te minita i ngā take hauora a Simeon Brown ki te whakakore atu i te noho a tākuta Rachel Love o te arawa rāua ko tana hea tuarua a Simon Watt i te Medical Council. Hei tāna nā te ideological agenda. Ki te ketuketu hohonu tātou i te pūtake o tērā kōrero kā ki te iho tātou i te kōkiri i te Medical Council nei i te Cultural Competency, Cultural Safety me te Māori Health and Wellbeing hei Paul Whāinga mā rātou. Engari, hei tā Simeon Brown, ideological agenda tērā me pana ia i a rāua. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tui ono o ngā kākāriki.
3: Wow, me ata tiro hia kia nā whakaro wa Simeon Browns, kei aia kē te ideological agenda, ko tāna kona ideological agenda ki te take hie ki runga i te mana o te Māori, kia take hie ki te roki runga i nā āhuatanga o te Māori, take hie ki runga te reo o te Māori, pēnā tāna aronga, māma no hio me ati tai e te me ati, kawa ideological agenda koe, enari kui anō tērā, kaha tēnei tangata ki te, take hiki rungi nā kaupapa Māori, nā kaupapa Māori kāri i paku marama, hoi anō ka haramai tētai kaupapa kaikiri ana ki te Māori, tērā momo kaha ki te tautoko.
0: E te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. I whakaingoatia te kapa o pango Māori i tēnei wiki nei au 26 ngā tāngata kei roto, toko 6 he kaitākoro hō, arā ko Torian Barnes o ngā kahurangi Adam Lennox o ngā kahupeka JJ Pōkai o ngā rangatira, Taylor Cahill o ngā Whatu Moana, Peyton Spencer o ngā kahurangi. Hoi anora, ko te katoa o te kapa e pēnei ana, ana ko Bennett Kumeroa, Ollie Norris, Jared Prophet, o Pouri, o Rākete Stones, Marcel Orenata, ngā pau tukituki, ko ngā Waiti Kape, ko Jacob Devery, JJ Pōkai, Tyrone Thompson, ko ngā pau Whitiki, Taylor Kahu, Caleb Delaney, Lachlan McWinnell, ana ko Torian Barnes, Jerome Brown, Nikora Broughton, te Kāmaka Howden, ngā pau tangatanga, ko ngā Kairau, ko Sam Nock, Adam Lennox, te Toiroa Tahuri Orangi, ko ngā Topatahi, ko Taha Kemara, Rivers Raihana, no ngā Whatū Moana Rāua, ngā pau Wainga, Carl Brown, Balen Sullivan, Zave Taele, ā, ko ngā Parirau, Otira, te Haika, Nora Hoki, ko Cole Forbes, Rion, Paul, Peyton Spencer. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Te atea he tumu kōrero tahi tahi ono tahi, warifetu ono I te poka pū o pōneke nei, tēnā I te iwi kei, te haora o te iwa mātau, a, anei ngā tohu pai huerere mo te haora nei. I tēnei wā tonu, te kaimawha te pāmahana puta whānui I te pokapu o Pōneke. He rangi ka whiti mai a tamanu I te rā anō nei ka ria ki ngā kāpua ki rungi a tātou. Hei te roanga atu, ka, yeah, ka ki katoa te rangi ki ngā kāpua. Anō nei, ko te māhana tei, pāmahana teitei, ko te kaimawha whetu, I tēnei wā tonu e ka mā, he rangi paki e whiti ake nei, I rungi I te ātea. Clouds increasing with a chance of an evening shower. Northerlies dying out this evening. Hoia, ngā tohu pai huarere o tēnei haora. Ki runga o whakatiki, te kau te pāmahana, ki roto o pori rua, te kau mātahi te pāmahana ki ngā wai o te moana o rei kawakawa, te kau mātai anō hoki te pāmahana. Kawaiho e nā I ki reira, kia haere ake ngā waiata o te haora o te iwa, kia oti pai ai tēnei hotaka o te wenare, wenare team, I runga I tōreo, irirangi Māori.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kororo i tēnei haora. Nā te reo i rangi e o wātea. Kā ti e tīwi e whai ake nei, ko te whakapae e rere ana ahakoa. Te kotahirau 8.8 miliona tāra i whakaritea mā whānau ora. I te tahua a te kāwanatanga i tēnei tau. E kore e ea, ngā mahi nui a whānau ora i te rāpūtea. Huri na wāke e tīwi ki te pire hō a Aotearoa Tuatahi. E kore hāhā i a rātou te Independent Māori Statutory Board i te kaunihera o Tāmaki Makaurau me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei tā ngā rōpū o te apitihana, kaore e ea i te kotahirau e 8.8 miliona tāra kia whānau ora, ngā hiahia o ngā whānau e tatarei tonu nei kia āwhina tia rātou i raro i te kaupapa whānau ora. He ha ko ia te whakautu a te minita whānau ora a Tama Pōtaka kia tahuri ake tātou.
1: Iau nei ko te whānau ora he tauerea rawe hoki, hei rama, hei ārahi hoki i ngā mahi a te kāwanatanga a ngā tau kei te tūmai. Koira te take, tau kume kume ana, ia te marama, ki te manatū, ki te meneta pūtea, ki te whakanui hoki i ngā pūtea katoa tū ki te kaupapa hōtaka nei a whānau ora. Koano, kua tau te waka o whānau ora 2.0 i tēnei wā, me te mōhio hoki e nganana ngā iwi pērā i ngā titoa, nai tahu tai atu ki a rangi tāmiro, me o tātou anaunga no ngā motu o te moana nui ākiwa, ki te whakatōtika i te haere o te waka o whānau ora. Rua ira kati kore.
0: Tērā te pire hō o te wā a Aotearoa Tuatahi e kore hāhā e i a rātou te oepū tohu tohu Māori, Independent Māori Statutory Board i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Nā te aha, nohea hoki te whakaaro kia kōkirihia tēnei pire kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: Maharatia tēnei pire i whai manai roto i te mahinga tahitanga o Rodney Hyde, John Key, me tāri ana. Nā tāri a te wā, me he mea ka tautokotia mātou, tō mātou wāhi rōpū ki te auraro o te marea whānui. Engari tētahi wahanga te pōari nei, e āhua pōuri anau, ko te iwi toko maharau atu ngā kanohi Māori kei Tāmaki Makaurau ko Ngāpuhi. Ka mutu tatakore kite he tangato Ngāpuhi i rungi tērā komiti tu atu i a tau henare.
0: I mua Paul Goldsmith, minita i ngā take tiriti i te waroaro o te komiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki, i te scrutiny wiki, i te whare pāremata. Hei tāna tērā pea ka whakaurua he wāhanga motuhake ki te whakataunga a Ngāpuhi. E ki ana, kei te whakae ngā taha e rua, kia kaua e whakae i tukua Ngāpuhi i tō rātou mana motuhake. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā uri o Ngāpuhi o tira māngai mō te ropu reipa, kia Willow Jean Prime.
3: Ka hore wana kōrero e tika ana a te pai o te noho o te Māori me te karauna i tēnei wā. Ko Chris Hipkins, te kai arahi anake i roto i te ao taurangapū, i roto i te ropu reipa me te ropu nahinara, kua whakai ki tērā kōrero ki hai ngā hapu o Ngāpuhi i tuku i tō rātou mana motuhake i roto i te tiriti o Waitangi. Nō reira, Paul Goldsmith, pēha tō kōrero ki tērā.
0: I ko tata ake nei, puta mai ai te rārangi ingoa o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua i te National Business Review. Hei tā rātou, ko tahirau 50 tāngata whānau rā nei, kai a rātou te haurua o ngā rawa katoa o tēnei whenua. He hako ia te pānga o tērā toko i tie pupuri ane i te nui o te moni, i te nui o ngā rawa ki ngā tāngata me ngā whānau o te ia rā. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tuiono o ngā kā kāreki.
4: O tērā te take me kaha tata ki te wero atu, te me, ko te pounaha tāke, kāre e mahi ana mō te katoa, kāre e mahi ana ki a tātou anō te Māori, kai te mahi anō mō tērā toko eti, tērā hunga te kauma, kotahi rau rima te kau noiho, nō reira, ehekia nā tai, kōrero mātai nā kākiri mea te, me whakatiki hea te pounaha tāke, kia hei tērā momo, kia whakautu, kia tika o rātai tuku o rātai nei tāke, hei ha, e oranga mō tātou katoa. Tiro ati ki o tātou nei, kai mai, i rātou e pekana ki ngā rererangi hāreana ki āhi tarari i te mea pai aki e ngā mahi ki reira.
0: E te iwi e whai ake nei ko ngā hā kene ki nā. Ua whakaingoatia te kapa ōpongo Māori a mō tēnei tau e karema. Hoi anō rā ko te katoa o te kapa e pēnei ana. Ana ko Bennett Kumeroa, Ollie Norris, Jared Prophet, Pōuri a rā ke te Stones, Marcel Orenata, Ngā Pau Tukituki, ko ngā Waiti Kape, ko Jacob Devery, JJ Pōkai, Tyrone Thompson, ko ngā Pau Fitiki, Taylor Kahu, Caleb Bellini, Lachlan McWinnell. Ana ko Torian Barnes, Jerome Brown, Nikora Broughton, Te Kāmaka Howden, ngā Pau Tangatanga, ko ngā Kairau, ko Sam Nock, Adam Lennox, Te Toiroa Tahuri Ōrangi, ko ngā Topatahi, ko Taha Kemara, Rivers a Reihana, no ngā Whatu Moana Rāua, ngā Pau Wainga, Carl Brown, Balen Sullivan, Zave Taele, ā, ko ngā Parirau Otira, Te Haika Nora Hoki, ko Cole Forbes, Rion, Paul, Peyton Spencer. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.
7: It's shameful for me.

0: E a kūranga tira huri noa i te motu, nau mai whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, kei te kōrero tonu, kei te wānanga tonu, te minita i ngā take Māori, te minita whakawhanake Māori a tamapōtaka, i te āhua o te tohatoha i te whātekau mā waru miliona tāra ki te ao pāpāho Māori. Anā e whai tonu ana a Aotearoa tuatahi, kia kore hāhā i a rātou, te uepū tohutohu Māori o te kaunihera o Tāmaki Makaurau, arā te Independent Māori Statutory Board o te kaunihera o Tāmaki. Me ngā hā kinikina e whai ake nei, kia mautonu mai kia wātea. Tērā te whātekau mā waru miliona tāra ki te ao pāpāho Māori. Ia ta whakaritea rā i roto i te tahua pūtea a te kā wanatanga i te neitau. Ka pēhea nei te tohatoha i taua pūtea kia te māngai pāho me whakaata Māori. Ana kia ta huri ake tātou kia tamapōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E hoa i whai pūtea motu aki a minita mātauranga Stanford Dame e ti tangata. Engari, ko tā te mahi a te whātekau mā waru a miliona tāra, ko te toha toa atu i te pūtea ki te ao pāpāo, ko te whakaata tāe atu ki a te māngai pāho. Mā rātou, mā mātou hoki ko te minita pūtea Nicola Willis, e whakatau te kōrero a ngā wiki e rua e toru kei te eke mai. Kā reroa, ka mōi hoki ki ngā toha tohanga, me taku akiaki hoki i a te māngai pāho me whakaata Māori ki te whakatārewa i tō tātou ao pāpāho ki tēnei manotau.
0: Tērā te pire hō o te wā a Aotearoa tuatahi e kore hāhā e i a rātou te uepū tohutohu Māori Independent Māori Statutory Board i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Nā te aha, nohea hoki te whakaaro kia kōkirihia tēnei pire kia tahuri ake tātou kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Engari tētai wahanga te poari nei e āhua pauri anau ko te iwi toho maharau atu ngā kanohi Māori kei Tāmaki Makaurau ko Ngāpuhi. Ka mutu tatakore kite he tangata Ngāpuhi i rungi tērā komiti tuatu i a tau henare. Nā reira, rō noa hau e amuamuana e ate take i riro mga iwi ririki nei te mana he kōrero mō ngā take ki waino tunu i te hāpuri Māori ki ākarana ka mutu ko te iwi nui tonu. Mātotoru te tatau o te tangata, ko tatakore kite i te paipai o ngā kaiwhakatau i roto i tēnā komiti. E hari te mea hihe anau ki te raupatu, ki te nanati rāne i te reo, Ngāti Pāua, Ngāti Whātua. Engari a te tau are mai nei, ka whakatutuki tieto Ngāpuhi Kreme. Hei konā ka kitea e whaipānga ana Ngāpuhi roto i a Tāmaki Makaurau.
0: Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmatake e tahei whānau ki te whakanui i te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te maramahou. Heai ki te maramataka e mohio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
3: He āhua rereke ki te tauhou o te Pākehā e mohio ana tāua i tērā wā, ka tino harihari rātou o tātou katoa. He wā ki te whakangāhau, engari mō tātou, tēnei wā o whiro, o te tahi o pipiri, te marama tuatahi o te tau, he wā ki te whakatau, ki te noho haumaru, ki te kāinga, ki te kai me te whānau, kaua tātou e tino huri huri haere me āta whakaarohia mō te tau me ngā marama katoa kua pāhure.
0: Hei tā te kōmihana hauora hinengaro o te motu me panoni e tātou, te pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai ngā hiahia o te wā, anei e piki haere ake nei. Hei tā te pūrongo hō i puta ake i kōtata ake nei, kāore te pūnaha hauora hinengaro o te wā tonu nei, e whakaea ana i ngā hiahia o ngā rangatahi, tai aturā hoki ki te iwi Māori. Ahako te nui o ngā wero a hinengaro e tino whakamātautau nei i ngā rangatahi i te nei wānei, hei tā te pūrongo ko heke te tokomaha o ngā rangatahi e whakamahi ana i ngā ratonga hauara hinengaro o te wānei. Huri atu ki te iwi Māori, kāore hoki o tātou hiahia e whakatutuki hia ana, e ono ira ono whakarea ake, te nui o te whiunga o tātou ki ngā rūma mo ke puihi i o e tahi atu iwi. Kā mutu, ko hiatau e tahi mātanga hauara hinengaro e ngana ana ki te rāhui i te whakamahinga mai o aua momo rūma. Ka te hae te iwi e whai ake nei ko ngā hākinikina. Eno rei te iwi a kua kōrero te uri o ngā puhi me te whānau a Punuia Reiko Ioane e pāna ki te moke puihitanga, e pāna ki te whakareretanga ōna ki waho atu i te kapa ōpango i whakaingoatia ai e te kaiako e Dave Rennie i tēnei wiki nei. Hei tā Reiko Ioane, kei te tino matangurunguru ia kāri i tīpako hia, kei te tino matangurunguru hoki a ia kāri ia i whai wāhi ki te kapa ōpango mō tēnei tau nui. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau, o Waipara.

0: E aku nui kei aku rahi huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rā e tīwi, hei whakaaro tanga mā tātou, hei wānanga tanga mā tātou. Ko te tukanga i tēnei wā, hei whai mā ngā mara i te wā o te oho tata, o tira i te wā e whakaruru hau ana rātou i ngā pā rūrenga o te oho tata. Mara mā rātou anō te utu e pīkau kātahi ka tono, kia whakahoki a te pūtea e te kāwanatanga. Ai rānei, e tika ana taua tukanga me panoni rānei. Hurirawa ke e te iwia kia nā hinara me tā rātou whakahāwea i ō rātou hoa i roto i te kāwanatanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa ngā marae e tau toko ane i te hapori i te wā o te parekura tai ao, e whakaruru hau ana i ngā pā rūrenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi ka tono kia whakahokia te pūtea kia rātou. Koera te tukanga i tēnei wā nei, engari, ko tai ki te wā, e a ta panoni tiai tērā tukanga, kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori, kia tamapōtaka.
1: E hoa! E mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei ākuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mui te aroaro te tangata i tēnei wākari te paku mōhio ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, kariro hoki mā ngā kaunihera me nīma hoki e tautoku i ngā marae i muri tata i hōrawa i ngā mahi rū whenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a Tāwhiri Mātea. Tā reira, ko tā e nei kaitoranga pū kōrero, kāri te āta mōhio ki te whakaritere te ngā o e nei momo mahi ko whakatauria e koutu.
0: Kei te tohe ngā rōpū e toru o te kāwanatanga i tēnei wānei, nā wai i kaha kā tahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake kia Aotearoa tuatahi o rāua ko ACT. Hei tā Simeon Brown, anō nei he tamariki e rā rōpū e rua, ko nā hinara he mātua kia kaua e rā rōpū e rua e wāwāhi tahā, e wāwāhi i te harānei e tūkino i te harānei. Hea te whakautu a Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki e nei whakatoihara a Simeon Brown kia tahuri ake tātou.
2: Pēnā e tau ana e nā kōrero e puta mai ana i te ropu nāhenara ki wāinga tonu i a māu ko tōku rangatira. Nā wai rānei i teka mā te kūkari e waitohu me aha me pēhē te tī kākau me te kōrako e mara. No nāhea rānei te pipi i whai mana ai i whai reo ai. Hei whakatakoto me pēhea rānei ngā pake ke pēnei a māu o winitana e haere whakamuai. Te hanga nei ko mātātau ngā waiwai o te rōpū nahinara. Me huri rātou ki te tuku, ki te whiu o rātou kupu, ki tērā taha ke atu o te whare.
0: Ko tahuri te minita i ngā take hauora a Simeon Brown ki te whakakore atu i te noho a tākuta Rachel Love o te arawa rāua ko tana hea tuarua a Simon Watt i te Medical Council. Hei tāna nā te ideological agenda. Ki te ketuketu hohonu tātou i te pūtake o tērā kōrero kā ki te iho tātou i te kōkiri i te Medical Council nei i te cultural competency, cultural safety me te Māori health and well-being hei pou whāinga mā rātou. Engari, hei tā Simeon Brown, ideological agenda tērā me pana ia i a rāua. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tui ono o ngā kākāriki.
3: Wow, me ata tiro hia kia nā whakaro wa Simeon Browns, kei ai a kē te ideological agenda, ko tāna kona ideological agenda, ki te take hie ki runga i te mana o te Māori, ki te take hie ki runga i nā ahotanga o te Māori, take hie ki runga te reo o te Māori, pērā tāna aronga, mama no hio me ati tai e te me ati, oh,